0: paragraf, der ikke får sig til ud.
1: Conversation on the 2 and 10 o'clock.